0: Ibu, naon nu karaos? Sate acana ngaleut Alpha Propolis.
1: Sate acana ngaleut Alpha Propolis.
0: Anu karaosna
1: lamun